0: యువవాణి యువతి యువకుల కార్యక్రమం విన్నారు. ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం, సమయం 5:50 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు. హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఈ ఆకాశవాణి హై, అబ్ ఆప్ అఖ్తర్ హుసేన్ తిర్మిజీ సే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. وزیر اعلی ریونت ریڈی نے کریم نگر میں انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس کا افتتاح کیا اور 1,124,483 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہوئے خدمات انجام دیں. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے فصلوں کے نقصان اور پانی کے بحران پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرکزی سطح پر نقصانات کا جائزہ لینے اور کسانوں کو فوری معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلی ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ راجستھان کے ساتھ سنگارینی تھرمل پاور معاہدہ منسوخ کیا جائے اور پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کے لیے مختص کی جائے. وزیر سیتاکا نے 12,000 سے زائد سرپنچوں اور دیہی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے روزگار اسکیم پر عمل درآمد اور زمینی سطح کے مسائل کا جائزہ لیا. اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے اور اپنے مجموعی تمغوں کی تعداد 59 تک پہنچا دی. خبریں تفصیل سے سنیں. وزیر اعلی ریونت ریڈی نے کریم نگر کا اپنا دورہ مکمل کیا. ضلع کلکٹر چترا مشرا، پولیس کمشنر غوث عالم اور میئر سری نواس نے ان کا استقبال کیا. گارڈ آف آنر پیش کیے جانے کے بعد وزیر اعلی نے تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی. نئے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس افتتاح کیا اور 1,124,083 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. سی ایم نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے، ریاستی وزراء اور اعلی عہدیداروں کے ساتھ ضلع کی انتظامی امور کا جائزہ لیا. انہوں نے سرکاری ملازمین پر زور دیا کہ عوام کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ خدمات انجام دیں.

ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعمیری تعاون کے ذریعے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی منظوری اور دفاعی اراضی کی منتقلی جیسے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے ملازمین کی شکایات دور کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ضلع کی پیش رفت کا مکمل جائزہ لینے کا بھی وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بی جے پی تلنگانہ کے صدر رام چندر راؤ نے ضلع نلگنڈا میں خشک سالی سے متاثرہ کھیتوں کے دورے کے بعد ناگرجنا ساگر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے فصلوں کے نقصان، برقی فراہمی میں رکاوٹ اور پانی کے بحران کے لیے منصوبہ بندی کی کمی کو ذمہ دار قرار دیا اور کسانوں کو فوری مالی معاوضہ دینے اور کرناٹک کی طرز پر نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیم بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ رام چندر راؤ نے KRMB کے اجلاسوں میں کرشنا کے پانی میں تلنگانہ کے حصے کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت سے بھرپور انداز میں اپنا موقف پیش کرنے پر زور دیا اور کالیشورم بیراجوں سے متعلق پی سی گھوش کمیشن اور NDSA کی رپورٹ جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کوئلے کی قلت کو ذمہ دار قرار دینے کے بجائے برقی کے انتظام کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے نام ایک کھلا خط لکھ کر راجستھان کو سنگاریلی تھرمل پاور پلانٹ سے 800 MW برقی فراہم کرنے کے لیے کیے گئے مشترکہ منصوبے کے معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے برقی کے انتظام اور کوئلے کی فراہمی سے متعلق مسائل پر تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کی ضروریات کے لیے مختص کی جائے تاکہ مقامی کسانوں اور عوام کو فائدہ پہنچ سکے۔ ریاستی وزیر سیتاکا نے VBG رام جی کے سلسلے میں 12,000 سے زائد سرپنچوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر پنچایت سیکرٹریز، فیلڈ اسسٹنٹس، بلاک اور ضلع عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیر نے دیہی اسکیم، روزگار اسکیم پر عمل درآمد، زمینی سطح کے مسائل اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ترقیاتی کاموں کے انتخاب میں گرام سبھا کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے شفافیت اور کام کے معیار کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اہل خاندانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا۔ بلاک اور ضلعی حکام کو باہمی تال میل کے ساتھ مقامی مسائل حل کرنے اور دیہی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کوچی میں منعقدہ انڈیا ٹوڈے کانکلیو ساؤتھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو شفافیت برقرار رکھنے، ووٹر لسٹ سے نام حذف کیے جانے سے متعلق عوامی خدشات دور کرنے اور انتخابات میں اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت کی فلاحی اسکیمات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مفت سہولیات کے بجائے انسانی سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے مکانات سہیت، مفت سفری سہولت اور برقی شعبوں میں حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور جنوبی ریاستوں کے ساتھ وفاقی سطح پر انصاف کی ضرورت پر زور دیا۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے خریف 2026-27 کے لیے پرائس سپورٹ اسکیم کے تحت 7.06 لاکھ میٹرک ٹن دانوں اور تلہن کی خریداری کے لیے 5,547.99 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ اس اقدام سے تلنگانہ اور اتر پردیش کے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ اسکیم کے تحت تور، مونگ، سویابین اور سورج مکھی کی کم از کم امدادی قیمت پر خریداری کی جائے گی۔ منچریال ضلع کے بیلمپلی میں واقع کرشنا وگیان کیندر میں کسان میلہ منعقد کیا گیا۔ سیرپور کے رکن اسمبلی پالوائی ہریش، ضلع کلکٹر کمار پردیپک اور KV کے سائنسدانوں نے میلے میں شرکت کی۔ کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنیک اور فلاحی اسکیمات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ویژن کے مطابق چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے حیدرآباد کو گیمنگ، VFX اور اینیمیشن کے عالمی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے ایک خصوصی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے دسمبر میں منعقد ہونے والی تلنگانہ گلوبل سمٹ کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ سٹوریز، گیمز اینڈ ڈریمز کے موضوع کے تحت نوجوانوں پر مرکوز پروگرام منعقد کیے جائیں گے جن کا مقصد بڑی بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور ریاست کے تخلیقی تفریح شعبے کو وسعت دینا ہے۔ سابق وزیر BRS ہریش راؤ نے صنعت نگر میں گریجویٹ MLC ووٹر رجسٹریشن کی تیاری کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ 10 اکتوبر کی آخری تاریخ سے قبل ووٹروں کے اندراج کے عمل میں سرگرمی سے حصہ لیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت پر فیس ری ایمبرسمنٹ اور زیر التوا رکھنے، ملازمین کے فوائد میں تاخیر اور تقررات کا عمل روکنے کا الزام عائد کیا۔ نظام آباد رورل کے رکن اسمبلی بھوپتی ریڈی نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے ارسا پلی نظام آباد بائی پاس اور مادھو نگر میں 3 ریلوے اوور برج تعمیر کرنے اور 4 لائن سڑکوں کو مربوط کرنے کے لیے 214 کروڑ 77 لاکھ روپے سے زائد رقم جاری کی ہے۔
2026 के एशियन गेम्स में कंपाउंड तीरंदाजी के मुकाबले में हिंदुस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। खवातीन की टीम ने